دروازه کھولنے کے لیے سبھی کٹھے حاضر ہو جائیں گے۔ تو وہ ڈیٹ مانگ رہے تھے، کیونکہ